er begge mesterverk. Vi lever. En er frisk og en er syk. En forstår og en får stryk. Vi lever. Hun er blid og han er sur. Hver og en har sin natur.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forvente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg var lærer.

Kalle Mari Boine, Kreta Birhist i Mari, La Musa Miguel Nama, jeg må melde hele stemmen, ja, den radio, Nama, la Alma Radio, ordentlig radio.

Vi hadde en hund en gang. Han Prins. Jeg gikk i 3. klasse. Du kan jo tenke deg selv hvor stort det var å få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa overalt og tygd på alt han fant. Den godeste Prins. Og elska vaffelkaka og varme stråleovna. Der lå han til han sovna, han Prins. Og alt det såre vel og savne lett å bære. Det fins et den gang da, det fins et nu og her. Og minnene har jeg gjort, og de er med meg hvor jeg går. Om mor og far og fire.

Jeg står på gamle tomta. Nu er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboja og indianera. En gang i en annen verden, jeg og en prins. Det finnes et bilde av oss to, et lite sort-hvitt knips, fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da, det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger og en prins.

paradis. Jeg liker det jeg liker, har min egen bønn, står for det jeg sier og lever til jeg dør. Hvem skal vise vei om ikke Hubbles

0: Det var en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest.
1: Skål!

Da det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

Og rusler jeg hjem. Og ja, jeg sjangler, men kun av respekt for min gamle venn. Så spør jeg deg pent om å få gå i fred. I kveld vil en knust kaptein gå ned og sovne til sammen om en tid. Da jeg var

0: Dette er Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.
1: God dag. Dette er Paul Moddi, og du hører på Ordentlig Radio.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund, heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommeren gang. Svaberg og hud og blyg blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekke. Og kjenne at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var røst.

0: Dette er Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.
1: God dag. Dette er Paul Moddi, og du hører på Ordentlig Radio.

fin. Jeg skulle bare på trikk, så møtte jeg ditt fine blikk. Og nå skal jeg hoppe i strikk. Jeg sliter med allergi, men jeg plukker blader av tusenfryd.

0: Dette er Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.
1: God dag. Dette er Paul Moddi, og du hører på Ordentlig Radio.

Jeg skulle bare på trikk, så møtte jeg ditt fine blikk. Og nå skal jeg hoppe i strikk. Jeg sliter med allergi, men jeg plukker blader av tusenfryd.

Jeg elsket byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og er død.

0: av en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff, flakka, flakka.
1: Hei, dette er Joe Rusi, og dere hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

0: Hallo, dette er Arild Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Hvor skal du gå?